0: ya mena mifamao Enchuncho mena minchuncho mo Rani mi pinja usia kongkone ya ya Enede rani mi siwa kongkong
1: Hey! Miso!
2: Hello,

0: ata wajidi ya usani usisi wata mwazani ya mayangwa kwa ni nina baba.
1: You can't contest.

0: ye bisa se ensense ni awodo anyame ma ne course wo mizin bra no obi ni ma no de di kan pa ni se o ma ensuo edane moja
1: Jesus Christo
0: and the chat ones you beside the chat to okura so your oma abakan bi ya wu mizin fofie you be say biem say fero asrafo no de na tuwo mo pokoko no mu facho mo mem pokoko no mo ton omo wi wo pokoko no mu.

yebisa sɛ bra Israel fo nam no kɔdru baabi na nsuo bi da wa ɛnwono nsuo din de Mara yebisa sɛ Mose yɛ den na mansuo no yɛ de nyame kyerɛ ne dua bi ma ne twa to nsuo no mu na mansuo ne sa bɛ yɛ de de aduane a ne nyame tɔ no adema Israel fo di no ayɛ mana eto mre bi Israel fo pɛ sɛ ɔwe nam Namanya made the mawono, chino kan moko.

yeko commercial break abase si ya na fe mama binuma bem ni abon komoti ya wa ansane resource na ba enti yeko commercial break abase si ya.